0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
1: Allá en el pueblo de Pichátaro, resulta que el Chiringas llamó a su doctor. Consultorio del doctor.
2: Oiga, doctor.
1: A ver, ¿qué pasó?
2: Habla el Chiringas.
1: Ah, señor Chiringas, ¿qué pasó?
2: Oiga, le llamo porque no voy a poder ir a consulta.
1: Ah, caray, me llama porque no va a poder venir a la consulta, ¿y eso por qué?
2: Porque estoy tirado en la cama bien enfermito.
0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
3: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Arrestado, te ayudamos. Accidente, te ayudamos. Estrés o lesión en el trabajo, te ayudamos. DUI o violencia doméstica, te ayudamos. Cuentas médicas, te ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. No juzgamos, ayudamos. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral, víctima o acusado, te ayudamos. Antes de actuar, llama. Una llamada puede cambiarlo todo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visite defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida. Liga Defensora.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Participa, juega y prepárate para ganar. Summer Cash and Gas. Todos los jueves de agosto, los miembros del Premier Club

0: canción favorita y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en tu casa, sin preparación alguna, ni tener que faltar al trabajo, y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopía. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon.
1: ¡Pide la prueba de Cologuard a tu médico!
0: Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
4: Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
5: La